0: Afrikani hani wara sanyu nisahu, mulaponi wara thana mwasa usul ni mitrasa makuma rarune moha.
1: Wavila vila, wakalano ni masha kohele ni kanle nani, buluguti papa.
0: Ale chwa pia, moni moni bondia.
2: Bondia.
0: Bondia, okumi.
2: Kumi na ya opena lukutora.
0: Nova kani, naluta nani?
2: Antoni wana mwakiwa.
0: Ana Antoni wana mwakiwa.
2: Yeah.
0: Wala no hashe liha anakutua enle la makalo epa wa mae kere mkuma o ora yao inahala woku hane ele morunku ola mnahalo virhani yuko nanyo ana Antonio
2: yo yomi
0: ini wale morunku mnahalo o virhani
2: nima kentuno ya kokeresha kazi ya tawe yo kie kazi na kwanka.
0: Vano mwano wane nila nini na mwiwa?
2: Kamela.
0: Mwora kamela? Wala? Mwuri mwichawi ya to?
2: Anami ya kulapo.
0: Ulu. Na juno mseli ya kama mwomora kamela. Alfredi nelo mwaye wana mwaki wae wachumuni hae.
2: Wala kiti wale.
0: Alfineti ne elo mwaya.
2: Ani wale ila alfineti ila hii elo mwaya.
0: Ya anu nilo mwaya ho. Ana Antonio. Ana Antonio, mwari ni chawa.
2: Kiri wale kiyonga iwa.
0: Mwi alfineti ne elo mwaya. Ana iwa alfineti hii anu nilo mwaya ho. Tapo tapo nkaba heni moni achu athanu
2: moni kinawo vera ma matora veronika na kusandi ka kana na kamte na kwa kamisa sho na rosli basi kera nu kufara bukanda kwa pama
0: vere gadu ni na tamale la moni veke lo kere shai wo mluku reli heni tho
2: obrigado
3: kumana no muluku ni mwana we ngakushani
0: alecho akina api ya moni moni bondia. Bondia, okumi.
4: Okumi vakane.
0: Nalota nani?
4: Ja, nalopa. Ana kile distrito yo mukuba.
0: Nki wale pama sina nayo.
4: Ana kaje.
0: Ana kaje. Ana kaje. Osulo maiha la pama.
4: Osilo ka hala sana ka poma na pasana va tuma tia plama mana
0: ka tia pamo mai karza apuya alfinete de lo maya
4: mana me intimo ricordo no bandi do wenno ni mi alfinete
0: mani alfinete to ta bani na tamalna ka va heni moni achu athanu
4: moni kinava ana ka grenkina vava la araru Amwara ga erita Natalio. Apa bana kachele. Mama ana tamberi bavela bena zwatina. Ya kaomu tene nara kidwende lapo ya wana mavika gachele. Inna rashira wa sisi lovan.
0: Inna tamalela murechelo kaleo.
4: Mana nusha. Ona ni nisipurna kane nyo depoji mkivaka ene nero ni numero na nyune.
0: Tapo. Derikado.
3: Yeso yeso ole suni kabiri ni nyuma epiro
0: moni moni bondia
2: bondia
0: bondia okumi
2: okumi vakani kai nanga nanuja
0: vakani na pio wi
2: murulu wala nana muhelemo
0: ana muhelemo ana muhelemo ofelo mahale hai ana muhelemo ul animaleliwa ana muhelemo wala wala moni moni bondia
2: bondia mana nusa ikume
0: bakani kauseliwa
2: waishiliwa brigad
0: na pio wi
2: uloto na mashweli omakanja ta costa
0: ul omakanja no pio lelo
2: ahe
0: ana juel Epo me olelo como?
5: Ko olelo baba, como tu nambi nyaru. Halo kina mi preparari kini, ipio kiresha.
0: Ulu ore, rabwa kunyata?
5: Akunyata riba baba kumi.
0: Akumi ho?
5: Ha, preparari matabisho.
0: Ulu, winka uko onaka. Kamara, kina tamalila, kina mpia, kini murima, murima. Tapo, alfine tachu o makaisa iwoni ilome muni hai.
5: Ya no no tihote, mashi ati makolo enamui ikwachero.
0: Ikwachero.
5: Mashi iya no mahikwala enamui alfineti.
0: Muni alfineti.
5: Enamui alfineti.
0: Ah.
5: Mashi ati makolo kina iwa yala tokuene tokuene. Yo tamanke koto. Enamui hiyo ikwachero.
0: Ikwachero. Nina tamalang kawa mangyere ni achu atano.
5: Achu atano mono wapatira wapu ni amareka. Mpater matapisho wa napili, mwaneka wanko, papalino, mamantolita. Amanu, atikia, mboriwa, muluka helevo lada, benue.
0: Bere gado.
5: Kivekanchipo.
0: Machuno vekanchipo.
5: Natoni Fernando.
0: Natoni Fernando, ni muraya.
5: Ani karakata mkuruwele, nitikwa mtikilanyi murima murimaka oruwani.
0: Wala, no kana nchipo nila, na wafa?
5: Ay, mahona potu, amwani ya kumai, na mwishishi ya.
0: Tabe, tabe, nina tamalela.
5: Tabe, brigade.
0: Brigade.

0: Alecho, Alecho, moni, moni, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Bon dia, okumi.
1: Bacani ka okumanto.
0: Bacani, nalocha nani?
1: Nalocha na Isaac Duarte, sulocha na nantasi.
0: Ana Isaac Duarte?
1: Ay.
0: Wala. Murungula, anka locha ni?
1: Ah, kalocha kirikinda baba kina wiwani kirumu kuchamaka. Enda ko ligar la ni yam rumera ni noka tindera ki keme le kilo cheni nyano
0: ulu
1: tale ka chara ka programa ni to
0: mollo choi mano
1: ya amba kin loja kire la de la yo kitaje mchu ya ola ya de hospital ona mimi
0: nena thamalela
1: brigade
0: ai mwaho la wa alfinite o emeli hana ai mwi wala ka kulele
1: Ore
0: era mokalo chani.
1: Masi oloja mchu a hon te yele ya lefineti. Hina avon sina niki na kwe niki suwin laga o hikala tinina.
0: Alfineti.
1: Acha ki nago anna vaha masina maki na kwe ni masi ya chanje ni halimali ni masina yao. So inamera lefineti yo.
0: Alfineti.
1: Ah.
0: Ore era bonina tamarela. Kwa vahe ni mwoni achu atano.
1: Wapajere ene kinafanyere radi ungu iwo.
0: Nena tamalela.
1: Wimu kanino mteko wapama ni hiku na watenine.
0: Brigado, brigado.
1: Anakata kichufeto kieki wa heto mwoni pra anna achutene ya makristu ni yao mbatista protestante asiko mu kongregasionale otene. Anakata kichufeki yendo omiheka ninto riaye onte sete ahutu. Kama heto... Jaga juteni anno roteno na usi akina kumega no nawela hoteni bronze ke hotel babo ke kapajarwalo cha masina nandira mba mahi matia watani
0: tabu tabu nina tamalela mulukureli heni
1: brigado
0: brigado

0: ndikana muku mumpo muchitone bwanoite
1: mwito gonoi
0: egumi ndinogana ane muluvi
1: mulogana sore sekuro na makata
0: sore ti na makata unofanyira to mutimira radio yenyewe ila makani uya azive
1: ta bodani mutimira
0: Yani, kambe ni, zirigwani na nyo mwa makana na yo?
1: Ya, hapo, na verdade mesmo, mwenye na okana razao.
0: Aha.
1: Okana razao validi vene, porque poka vamfanyi la memu, tangarama vina guwa na forma ya, yovivere vina guwa kanamba ya tima mwenye na.
0: Mwuzi, dhumuhuzo mutamagia ya ndebe ntitaga?
1: Ehe. Hapanye la memu matizora abu agulani avede vogo para kale ambage vunyumba agule nyumba agule terenu amage vunyumba na matizoro abu aila weni majo ila epa amage nyumba vene vuba terenu vamuya na kifanyele memu vapapa ya kifanyele
0: nota malani mgano matiwa tima
1: ok obrigado yamba
0: yamba yo Ikana mwina bwanoite. Bwanoite dindo gana ania ni muluvi.
2: Ndiko to ila ni munda ko ila lan.
0: Nzana ni ban?
2: Wo fania.
0: So ze fania sh.
2: Mm.
0: Munaza lugani ko ila lan mama kana bana yo va mulilo. Wana razao.
2: Mm.
0: Olo bwana.
2: Bwana ni Sabuani wila mimi umamati zora teremke no ne nao na mulo bwana mimi asimbri kana gaiwo akwa na mti au gaiwa mimi gaiwo po teremke na mulo bwana
0: vanuma ni hapa roga yavo
2: bye mtao mno kwenye na wila mungaoza mtaki mkuu mkuu ni zenyu wili teremke na Bunyevo, mukose kontinu, saya tu yang main orang kan malah tengok kan ini tema mana
0: tu. Baik, mian utama malan muka ni umat iwa timam vuran kama basi mu.
2: Obrigado.
0: Ya, mar.

0: Americana, Zindielo, boa noite.
1: Muito boa noite.
0: Dinoganani, Mulovi.
1: Munloga Shabano Kuno Afurki Wabele.
0: Ah, so Shabani, Kalvani. Zelu, Veno.
1: Ya, Zelicho, Dino Wiwa Vadidi, Elo Romavi, Ateapa Vazileni, Ovoloa Mutitoni, and town. Giwaliza Yowila, Mundimo Abali, Aima Atanu. Aima Abo. Akala wana yana akala wana alubana. Munda muyana ateluwa kampanye lo kala terene chiva yue ni mamune.
0: Ntoni vuzo nina?
1: Apona vuza akwa aga vina. Nta ole muna mulo bwana atela vina kwa kampo deru kala terene chile.
0: Namadhiye?
1: Namadhiye. Nta mie noni mi. Ningo ne iyo ne kafiri miri maze iyo de kafiri. Entao ni engeza na wabela na. Porque vene valipo kubala vu. Ni akala dino kwa. Anaga no kala vu porque terene adiva ile mara kura bibiwa. Akala u hatu engene ali terene za bibiwa. Agora, nge liza wene mutu mwina guwa, onoko odawane realimente. Yo ila mwa mnaga, ndowe ni venyego hapa, nakale uvi, nigule tereni ye iyo. Utamele kwa obiri unu, nigule tereni unu, entawa nikalegevo. Echo, enokala zina. Mash, kanda na mwila gela nyuo hapa uvenyego nada. Iye nakala mamu nonoka, mwina guwa no sentiri mwina wila, aaa, mie nuwe nya wapa, izoe, data milikere ni aga mie di magebu. Maji, parota magi wa mamu kero odile mie na, entazo ande mwano mwano ya aji. Para na hapa laku da nyezili.
0: So, ena hapa duwe, chawila, kamfanya lo teleli wavu. Akalono uza mwino, akala, wuna mtele, ya hapa pambe nyevu babu wa.
1: Si.
0: Mitae.
1: Naya wana waga miyo. Zetezo ni zilo gila hako waga. Zimalo. Urekezi inopadua hiyo Afrikano. Ni taka la miri mawaditi. Brigada. Yamba yo.
0: No utamanani. No utamanani. Mati watima. Bamuinzana ni banyini?
1: Shabani abuzi shuwa ukunu wafuruki ya wabelei.
0: Wabelei. So Shabani kuruga mngele la mwakuli wakala muya na kampuanyi lo teleliwa u. Vande benti ni agavaiwa na babi.
1: Ah, chinjeli.

0: Aito, ni mala aku picha manga o banoit.
1: Mwetu banai.
0: Ni loga na ni muluvi.
1: Muluga na mie juvensi u.
0: Uvi ani.
1: Omur bala.
0: Omur bala, so juvensi mufuna jibo, mufuna marijelo, chini.
1: Mufuna jibo.
0: Yani yani.
1: Bokili dinero.
0: Bokili dinero?
1: Ii.
0: Eh.
1: Ni
0: kalamu bokili musore ya bobo ene dinero oni badavi nyumru zo iba
1: mai ilo ka dinero
0: nyo iba uiba kamu idi bokilu no iba jibo gwe dindo ka dinero ube dindo ka koberi
1: baba
0: bokilu no iba jibo gwe Dindo ga kobiri agwa murama muibe bangono yo niwe musore apo di buka lo bueni
1: aro ga kobiri kobiri a ndisa onu
0: agwa ni ga fanye ejo ya kobiri ni keji bugan
1: gandi mili
0: ni ga fanye jibo ejo ya kobiri ni keji bugani ya bokli
1: ya kobiri eno
0: Ni gamu ni bokiludo wa kobiri ni vede musoroga ni wajibu ya bokili.
1: Kwalikeri.
0: Ah, baito. Makana guma. No tamana mkano mati watima.
1: Tapo, brigadu.
0: Yamba. Baito, ni muti ya mkuyu murumbala, bonoit.
2: Bonoit.
0: Nindoga nani muluvi?
2: Mkansu, mwane kukono luwala.
0: Ah, so maneka kaloga ni mfuna malijelo mfuna jibo.
2: Mfuna jibo.
0: Jibo gani ni?
2: Sino puwena mwenoka na mwana kuyo.
0: Ah, so maneka nautamana. Jibo ni ula watado.